0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: реклама дар Азия Плюс. Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: رقمی تلفنی اداره رکلاما 41 41. آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: Азия Плюс. Дараджаи болой хасбият. Со Аберто Чекистон, да.
1: Дар борай Фарух шунидет. Бонкаш бавай як миллион дот.
2: Маш фунданки вай ба Дубай бава вупай мой бонк парвозка.
3: Кедон миллион, кедон Дубай. Ба ман танхо 500 000 карз додан.
4: Карз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
5: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати чанд хабар. Тоҷикистон мизбони форуми тиҷоратии Осиёи Марказӣ ва Амрико мегардад. Британия алайҳи се ширкати Қирғизистон санкция ҷорӣ кард. Имрӯз бархи роҳҳои мошингарди пойтахт муваққатан баста мешаванд. Шарҳи пурраи хабарҳо. در ماه اپریل سال 2027 دوشنبه میزبانی فورم سوم صاحبکاران کشورهای آسیای مرکزی و ایالات متحده آمریکا میگردد. این مسئله در واشنگتن در یک چورابینی وابسته با معرفی پیشکی فورم بررسی کرده شد. خبر می‌دهد کمیته سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان در این چورابینی سلطان رحیم زاده رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری تاجیکستان، سفیران کشورهای آسیای مرکزی، نمایندگان نهادهای دولتی آمریکا و دایره‌های تجارتی شرکت ورزیدند. سلطان رحیم زاده ضمن سخنرانی آمادگی تاجیکستان را در میزبانی فورم تاکید نموده، اهمیت آن را در سمت تقویت همکاری‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری اینچنین رشد بخش خصوصی قید کرد. در قطار سمت افضلیت‌ناک فورم دوشنبه ذهنی سونی، технологияҳои иттилоотӣ ва молиявӣ, тиҷорати электронӣ ва маъданҳои стратегӣ қарор доранд. Созмони ҷаҳонии тандурустӣ гузоришҳоро дар бораи ҳолатҳои нави беморӣ дар миёни афроде, ки бо корманди Институти мубориза бо вабои Иркутск дар тамос буданд, тасдиқ накардааст. Қайд карда мешавад, ки дар ӯ пневмонияи берун беморхонагӣ ташхис гардидааст. خبر می دهد اینترفاکس سازمان نیز در باره حالت های نوی این بیماری معلوماتی تصدیق شده ندارد. روز پتریب نظر اعلان کرده است که در پاسخ و درخواست سازمان جهانی تندرستی که طبق قاعده های بین المللی تندرستی پیشنهاد شدند و این سازمان معلوماتی مکمل را اوید به چوره‌های اندیشیده شده ایران آمده است. با گفته تشکیلات مواد پیشنهاد گردیده نمودن خطر به صحت اهالی را تصدیق می کند. Британия се ширкати дар Қирғизистон сабт шуда ва як мансабдорро ба рӯи хати таҳримоти худ илова намуд. Ин нуқта дар эъломияи таҳримотӣ, ки аз ҷониби Вазорати корҳои хориҷаи Британия нашр шуда, зикр мегардад. Маҳдудиятҳо ба ширкатҳои Processing KG, TokenSpot, Tsunami Payments ва роҳбари Processing KG Улан Букабаев дахл дорам. Ҳар чор мавзуъ дар доираи низоми таҳримоти Британия алайҳи Россия шомил карда шуданд. Хабар медиҳад Economist KG. Чораҳое, ки алайҳи ширкатҳо андешида мешаванд, аз ях кардани дороиҳо, маҳдудсозии хизматрасониҳои боварӣ ва интернетӣ. Инчунин манъи робитаҳои бонкӣ, мукотиботӣ бо бонкҳои Бритониёӣ мебошанд. Ҳамчунин ба муассисаҳои молиявии Британия анҷоми амалиёти пардохт ба ин ширкатҳо аз онҳо ва ё тавассути онҳо манъ карда шудааст. Лондон тасмимро бо зикри далелҳои асоснок барои гумонбар донистани ширкатҳо ба анҷоми фаъолиятҳое, ки ба ҳукумати Россия манфиат меоранд ё онро дастгирӣ мекунанд, шарҳ додааст. Эн Карсон, шоир, нависанда ва тарҷумони 76 солаи канадаи барандаи ҷоизаи Нобел дар бахши адабиёт шуд. Кумитаи Нобел гуфт, ин ҷоиза барои осори ҷасурона ва навоваронааш, ки дар гуфтугӯи бозигарона бо суннати классикӣ қулабҳои навиро барои адабиёти муосир офаридааст, ба Карсон дода мешавад. Нависанда бо сабки таркиби худ, ки шеър ва насрро дар баробари ривоятҳои муосир ва афсонаҳои қадимӣ омезиш медиҳад, машҳур мебошад. امروز 9 اکتبر از ساعت 17 تا ساعت 19 حرکت ماشین ها توسط خیابان رودکی کوچه های عینی دانش و ماستانگولوف موقتاً قطع کرده می شود. در این باره در ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه خبر داده، از رانندگان خواستند از روهای ماشینگرد کوچه های همشفت استفاده نموده از توقف بی مورد در روی خیابان مرکزی خودداری ورزد. چونین بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما آسیا پلیس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.